third part of our program. 皆さん、第三部。アメリカのリバティレコード、ジャパンの東芝レコードのダイナミックのグループ、拍手をお迎えしましょう。Ladies and gentlemen, The Ventures!